srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight. Najrabi trik čez mano ožena, spolne poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še pa drinko spijem, dam ta prav, da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stylish cologne.

0: čela Kalifornija ko mac dal gor, ko nas opis in potegnuti mini do.
1: A pod mini napisala skin.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam, še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika iz osebne, na mizi me gleda, cele dneve ko zlušičem, muziko delam. Hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti, edine besede, ki poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani kjesen moje momci praznimo flaše.

Jo, nisva se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji, ima

bitch is bold. Yo, yo, zaje kar je, zamujam že eno uro. S frendi smo naredili že kar boring turo. Zajebal sem obljubo, naročil eno rundo in

zloš da se je sama. Jel, zjutri sem se zbudil.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Alo, folk, ne mi spad.
3: Kva pa je?
2: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
4: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
2: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
4: Po pa prijem.
2: Kaga bomo sraj.
3: Pa konec jebe!
2: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
6: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: Fuji, The UK Three Lions, Silverstone i mnogi drugi. Mega touch you, touch you. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu u Celju u petak, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo! Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
6: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
6: Dobimo se v baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa ne bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v toplo zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio prav kar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bo večinoma jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta, sicer pa dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
11: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik, sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
14: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
13: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
15: Aerosol.si.
13: Radio

Take Daddy so bili tole in njihova Shine 8 minut čez 6 uro. Dobro jutro in dejmo danes zasijati v tale današnji mali petek, torej četrtek 18. ko spet nekdo od vas dobi plačo, drugim pa se usedejo trajniki na račun in poberejo še tisto nekaj malega, kar nam je ostalo od plače. Ej, veste kaj? Nič hudega, danes zapor ne bo, dirka po Sloveniji je šla včeraj mimo, jutri pa se vrača v ciljno ravnino, ki bo seveda v Celju. In tudi s tem prihaja nekaj nevšečnosti glede zapor cest, ampak o tem več malo kasneje. Nadaljujemo pa z Eurythmics in Thorn in My Side.

0: No, da ne boste seveda bežali, zastoje na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom zamujate pa dobrih 15 minut. Zaenkrat je to iz cest vse, če še kje opazite policiste, nič 80 18 78. 13 minut pa je, če 6 uro, 17 stopinj Celzija imamo že na termometru v Fantasyjevi deželi in naj vam povem, da danes bo zopet padla 30-ka, s tem pa, da trenutno je sicer res, da bo ta boljše oblačno, popovdne pa se bo razjasnilo, lahko pa nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Dejmo ta podatek seveda zanemariti in se držimo bolj sončne.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Оптометрија и оптика Луција. Од седај напред нас најдете на нови локации на Станетови 13 во целиот здравен лекарне.
1: Змаговалци без обреснега финансирања. Hyundai же за 140 евро на месец, плюс бон за рабљено возило до 1000 евро. Hyundai.
2: Продаја и сервис возил Hyundai. Автофиша Млакар, Шентјур при Целју.
3: Со пи фо то. Пика си. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Uneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambijentu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
5: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna Stanetova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19,990 €. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni. VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27,990 €. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, sicer pa dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce. Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
15: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
20: Jutrni zastoj pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na cestah je to za enkrat vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80, 1, 8, 78.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

ja, točno tako se začenja današnji četrtek oziroma današnji mali petek. 4 minutke so čez pol sedmo uro in včeraj je prišla sestra na obisk in smo imeli spet malo debate okoli prstanov pa poroke. In potem sem ugotovila, da ne začnejo se vsi zakoni z besedami, a bi se poročila z mano. Nekateri se pa začnejo z besedami, noseča sem. Evo, mogoče je to razlog, da še nisem poročena, ne? Dobro jutro!

0: Študija vam stojim ob strani s tem, ko vas informiram, če so ki opaženi kakšni policisti z radarjem. No, zaenkrat jih ni, je pa 20-minutna zamuda od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zato res kar se da previdno na cestah in pa pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Rahlo oblačno jutro v fantasy deželi imamo, 18 stopinj Celzija pa je že na termometru. Medtem, ko na uri kaže 17 minut do 7, pa se bomo tekom dneva s sončkom obsijani popeljali tudi preko 30 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy Podarja Pečjakove Dobrote.
1: Res je, še danes imate to možnost, da se boste posladkali z njihovimi dobrotami, seveda, če boste poslali pravočasno SMS. Pečjak, vaše ime in priimek, na nič 41 300 300, potem pa z malo sreče se boste veselili takole.
2: Super, hvala, najlepša hvala.
3: Hvala lepa, kako se mi polepšal dan.
1: No, evo, vidite, naši nagrajenci so presrečni, zato ne čakati, hitro poslati SMS. Pečjak je namreč otvoril novo trgovinico ta teden v Ari vasi, v Arnovskem gozdu, natančneje tam, kjer je včasih bil City Cats. Ja, in odprti so že od 5:30 zjutraj, torej lahko že šibate proti tja, nabavite kaj sveže pečenega, kaj za južno skuhati ali pa tudi kaj zamrznjenega. Se pravi, da potem, ko pridete domov, lahko to spečete in voilà, ste master šefi. Torej, Pečjak, vaše ime in priimek na nič 41 300 300.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
4: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: больше.
1: Olympus Shop.ca več fitnesa za vaš denar.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
1: Break the floor.
3: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
1: Break the floor.
3: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
1: Break the floor.
3: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom.
9: Planet Autoteharje.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.

0: Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrglo, sama poudarja, da ni ravnala proti nezakonito, minister Franci Matos pa je zato izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Povški boste na štajerski avtocesti, če se peljete proti Ljubljani, zamujate nekje dobrih 20 minut. To je za enkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, pa seveda dejte to sporočiti na nič 80 1878, da lahko seveda povemo to tudi ostalim, da ne bodo obstali v zastoju.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

In vsakič se dotaknemo tudi mi, ko jo sotrem seveda usta, vi pa napnete vaša ušesa. Dobro jutro, Šuši, vam maham iz Radija Fantasy in lahko rečem samo dobro jutro, Mojca, dobro jutro, Tomaš, dobro jutro, Robi in dobro jutro, Denis. Pozdravljam vas, ker ste pridni in me vsako jutro tudi poslušate. Verjetno vas je še več, ampak za vas štiri vem, ker ste mi to ravno kar sporočili. In naj vam povem, da jaz vam maham nazaj, nazdravljam z mojo prvo kavo, upam pa, da vaša kava je že na poti do vaših ust. Kot je na poti do vaših ušes tudi John White in Missing You.

0: Tudi jaz vas pogrešam, sploh policiste z radarji, ker jih zaenkrat niste opazili, ampak za vas je dobro to, da jih nikjer ni. Če slučajno imate mečken težko nogo, ampak vseeno vozite kar se da previdno in po omejitvah. Zastoje pa pričakujte predvsem v smeri proti Ljubljani med Lukovico in Šentjakovom, tam boste zamujali 20 minut, ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in tudi proti Celju že pri Tepanju, v vsaki strani nekje 10 minut, torej res pazljivo. In pa pozdravčke seveda na ceste, tudi Tanji, ki se pelje. Tanja, evo, tudi tebi pošiljam pozdrave in seveda vsem vam želim danes izjemen dan, predvsem pa previdno na cestah. No, pa smo že pri 15 minutah, ki so čez 7 uro, čas je že ne samo za prvo kavo, ampak tudi že za kakšne jajčke ali sendvič. Imate super sodelavce? No, super bo tudi vreme. Takoj, ko se bodo oblaki razkadili, nam bo posijalo sonce, kot seveda nasmajani sodelavci. In od 19 stopinj, ki jih imamo ta trenutek na termometru, bomo skočili kar na 30.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bike Ek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
7: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
8: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Alo, folk, ne mi spat.
18: Kva pa je?
17: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvo pir.
18: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
17: Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
18: Po pa prijem.
17: Kaga ima sraj.
18: Pa kona sjebe.
17: Lega, če te pa ni, manjkaš.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80 18 78 sporoča.
20: 20 minut boste zamujali v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom. Proti Mariboru boste zamujali, da preračunam. Ja, nekje 10 minut iz Maribora proti Celju pa ravno tako. Torej na cestah pazljivo, če opazite še kakšne policiste, ki merijo vašo hitrost, dejte jih za to žit na 0801878.
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: Prebujajte se z največjimi hiti,
1: z najlepšimi spomini
0: in največ nagradami.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
1: Ja, Elvisa nismo doklicali, smo pa rekli, da bomo nekoga poklicali, ki je poslal SMS z vsebino Pečjak, imenom in priimkom, na 0413300 in si seveda želi tudi darilne kartice Pečjaka. In komu bo zazvonil telefon? To je danes Aljaš.
2: Ja, prosim.
1: Ali je to Aljaš?
2: Ja, seveda.
1: Dobro jutro, Šuši, tukaj Radio Fantasy.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Ja, dobro jutro. Aljaš, dej mi eno stvar povej. Za Pečjaka si se prijavil in mene zdaj zanima, kakšen masterchef si, kakšne okusne zadeve odkrivaš s Pečjakom.
2: Ko pa vem. No, neki masterchefa nisem, tako da jem vse. Čeprav najboljši je pa kaj tazga, kak burek ali pa kaj tazga.
1: Aha, no, pri meni vidiš so pica žepki, naprimer.
2: Tudi to je v redu, ja.
1: Tudi to je v redu, ne? Evo, od bureka do pica žepkov, pa tudi do svežih testenin in pa zamrznjenega programa najdeš v Pečjaku, tudi zdaj po novem v Ari vasi v Rnovskem gozdu in veš kaj?
2: No, kaj?
1: Tvojih je 40 evrov na Pečjakovi kartici. Iskrene čestitke!
2: Super, ja, hvala lepa.
1: Tako da prijetno zapravljanje in ne ti povem, da odprti so že od 6:30 zjutraj pa do 5:00 popovdne, tako da se lahko zapelješ kar direkt tja, nabaviš vse, kar ti pripada in je to to.
2: O, super, hvala lepa.
1: Evo, ali jaz ostani na liniji, da poberem še tvoje podatke in seveda, da se dogovoriva še za prevzem. Iskrene čestitke, vsi ostali pa seveda imate možnost še vedno, da danes osvojite darilno kartico Pečjaka v vrednosti 40 evrov tudi pri Istoku.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Mam jaz to za vas, kot pravim, gremo hitro pogledat stanje na cestah. Če peljete proti Mariboru, boste zamudili dobrih 10 minut od Dramelj dalje. Če peljete iz Maribora proti Celju, pa prav tako že pred Konicami. In če peljete seveda proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili kar precej več, dobrih 20 minut. Zaenkrat še vedno o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate. Srečno! 18 minut manjka do 8 ure, pogled v nebo je še dokaj oblačen, ampak pravijo, da sonce bo posijalo. Bodimo optimistični, temperature pa se vztrajno dvigujejo. 19 jih imamo na termometru in preko 30 jih namerimo tekom dneva.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Bela in črna, kot zadnja in prva, mi da sva, kot Mars in Venera.
4: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
2: Radio Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

0: Živijo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
4: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
3: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
4: v Ari vasi 19.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Ej, kom gremo?
5: Gremo na golfa.
8: Gremo na golfa.
9: Gremo.
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Green Gold Brewing.
15: Enega še pa lahko.
16: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
17: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
18: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
19: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
20: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
21: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
22: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
23: To je to.
24: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
25: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
26: Dobro jutro, želim Darija Štransisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na goriva. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarjala prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čez da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo o pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši.
0: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
24: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
25: Vreme v fantazijevi deželi.
26: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
24: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
25: Nič 80 1878 sporoča.
1: Policiste na delu ste opazili na belem pri Šmarju pri Jelšah in merijo vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoje pa seveda pričakujte v smeri proti Ljubljani med Lukovico in Šentjakobom, pa v delovni zapori v smeri Maribora se začnejo že pri Dramljah, proti Celju pa pri Tepanju. In seveda, če na cestah opazite še kaj, še vedno velja. Nič 80 1878 je ta prava številka.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
8: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
9: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
15: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
23: Aerosol.si
27: Radio

Dajte se ustaviti, dajte malo zadihati in veste kaj, četrtek je že tukaj, kar pomeni, da je mali petek, predvsem pa jutri je petek. In jutri bo v Celju ekstra pestro dogajanje. Ja, od dirke po Sloveniji do pop-up dogodkov, pa vse do nogometnega dvoboja med estradniki Anglije in Slovenije, pa potem zvečer še tudi koncerta. V glavnem dogajanja bo od 11. ure dalje pa vse do polnoči, da ne boste rekli slučajno, da v Celju nič ne dogaja. Hvala za to seveda mestni občini Celje, pa Zavodu Celeja Celje in Celjskemu mladinskemu centru, da bodo popestrili dogajanje, predvsem pa dirka po Sloveniji. Ciljna ravnina je tukaj, mi že gremi Murkotova po glavi, ne? Ciljno ravnino. No, ne bomo šli do Murkota, gremo pa naprej k Jennifer Lopez in ljubezen pravi, da ne košta čisnač. Pa je to res? Presodite sami, seveda. Dobro jutro, 10 je čez 8, šuši sem z vami.

0: ljubezen mogoče res, da nič ne košta, prehitra vožnja pa. In pazite na to, na Belem pri Šmarju pri Jelšah v smeri Rogaške Slatine je postavljen radar, pa tudi radar v Črnem Berlingu je v Pirešici pri Modri ograji. Da ne bo slučajno kakšne položnice, no zastoji pa, oziroma polževa dirka pa se odvija na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom. Tam boste zamudili dobrih 15 minut v smeri proti Mariboru, če greste od Dramelj dalje, pa boste zamujali dobrih tudi 15 minut in v obratni smeri ravno tako, tam pa se začnejo zastoji že pri Slovenskih Konicah in predor Golo Rebro, tukaj v tem segmentu so seveda zastoj. Če na cestah opazite še kaj, se veste. Nič 80, 1, 8, 7, 8. 14 minut je čez 8 uro, pogled v nebo je še rahlo oblačen, ampak sonček se že prebija skozi. Če ste slišali do 32 stopinj Celzija, lahko skočimo danes, medtem ko ta trenutek je že 21 stopinj na termometru.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
5: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
9: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
10: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
11: V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštan. Se vidimo!
12: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
13: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80 1878 sporoča. Pazljivo na cestah, radar u Črnom Berlingu je opažen u Veliki Pirešici pri Modri ograji, omejitev tam je 50 km na uro. No, 50 km na uro pa ravno tako peljete na Belem pri Šmarju pri Jelšah, kjer radar meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Zastoje pričakujte na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, tako v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, kot tudi proti Mariboru od Dramelj dalje in iz Maribora proti Celju, kjer se zastoji začnejo že pri tepanju. Srečno!
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: need you now. Res je in veste, kaj jaz rabim v življenju in kaj rabite v življenju vsi? Miksija. Kaj je to miksi? Pa bosta razložila seveda Gašper in Gregor. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Ja, Gašper in Gregor sta, kako narečem, izumitelja, iznajditelja, inovatorja, ki sta skupaj sestavila miksija. To je, kako bi vam rekla, pametna naprava, ki vam v bistvu zmeša pijačo po lastnem izboru, samo morate pa znati procente, a ne?
2: Res je, res je.
0: Čekaj, tebe bom, mali boš mogu prijeti bližje.
2: Dobro.
0: Tako. Rešeno, zdaj v mikrofon boš govoril, lahko si ga tudi mogoče pikico više dvigneš. Tako, zrihtano zdaj. Kdo je zdaj od vaju dveh začel, ali sta to oba dva skupaj načrtovala, ki sta prišla ven, oziroma jaz vem, jaz sem vas najprej spoznala na inkubatorju Savinjske regije v Celju, tam ste bili prvič predstavljeni za mene in jaz sem bila tak navdušena, sem ono, jaz to moram imeti. Koliko sta prišla tako na idejo do tega?
2: Ja, vse skupaj se je začel že kar dolgo nazaj, nekje 7 let, kjer je moj brat v bistvu začel z idejo, da je povezal vodovodne cevi, na eno stran dal eno pijačo, na drugo stran radensko in ko smo zadevo odprl pipo, se je v bistvu zmešalo in si dobil perfektni špricer. Ampak tam smo naredili kar na neki težav in sem pa rekel, ja nič, moram to izboljšati, narediti pametnejšo napravo, ki omogoča nastavljanje procentov, količin in tako naprej. In tako se je začela počasi potem razvijati v roku 3 let nova, izboljšana verzija.
0: Miksija,
2: tako.
0: In koliko zdaj, a to deluje samo na dve pijači ali je lahko tudi več pijač naenkrat?
2: Potem smo nadgrajevali in smo prišli do tega, da v bistvu zdaj lahko mešamo med sabo 3 pijače.
0: Okay.
2: Po prednastavljenih receptih ali pa potem samo 2 pijače z nastavljenim razmerjem med njima.
0: No, glih to sem hotela vprašati, ne? Ker recimo, vse veš, poznamo, zdaj, če se osredotočimo trenutno pač na brezalkoholni špricer, ne? In hočeš imeti, ne vem, deci vina, ne, brezalkoholnega, pa 2 deci radenske, recimo športnega, ne? To pa lahko tam nastaviš.
2: Seveda, ja, to je bila osnovna ideja, ker še posebej v Sloveniji, ker smo tako po regijah vsi različni, ker na Štajerskem to je
0: športni špricer vela v večjih razmerih, ne?
2: Kaj še vse imajo, ne vem, kapetanski špricer, pa tak naprej. In to miksi vse mogoče.
0: Miksi vse mogoče. Spravi tudi recimo za koktejle mešati, ko imaš, ne vem, 0,3 tega, 0,3 unga, pa pol deci Coca-Cola.
2: Ja.
0: Ampak to moraš obvladati procente.
2: Ne, v bistvu je zelo enostavno. Samo nastaviš na začetku, kaj bi pil. In potem si lahko vsak, jaz ponavadi že rečem, da še moja babica si lahko potem zmeša perfekten špric, karkoli, katerokoli pijačo, ker je že vse nastavljeno in ne more iti nič narobe.
1: Tipično, v bistvu vse, kar uporabnik naredi, je pritisne tipko start in to je to. Naprava zmeša vse v manj kot 10 sekundah in človek v bistvu vsak lahko uživa v perfektnem špricu.
0: Se pravi, mi lahko miksija kupimo, lahko pa ga tudi najamemo, če sem jaz prav razumela.
2: Res je, res je.
0: Recimo, bomo o tem mečken več malo kasneje, oziroma ne, bomo kar zdaj. Če jaz najamem miksija, pomeni, da jaz narabim imeti barmena.
2: Ja.
0: Se pravi, prišparam velik denarja.
2: Tako. V bistvu se pa osredotočimo predvsem na to, da mi ponudimo celo rešitev, a ne? Da namesto za večje dogodke pripeljamo zraven še pijačo, led, kozarce, miksije. Vi si izberete selekcijo koktejlov oziroma pijač in miksi poskrbijo za vse na celi žurki.
0: Ok, cool. No vidiš, evo, to je v bistvu zdaj osebni barmen, če tako gledamo, ne? V bistvu miksi zmiksa vse. Vse, kar nam srce poželi in kar bo steklo po našem grlu. Ampak, zdaj, jaz sem povedala, da jaz sem vas srečala prvič na inkubatorju Savinjske regije. Kako ste v bistvu sploh do tja prišli? Kaj delate tam?
1: V bistvu zgodba se je začela tako, da Gregor torej začel z svojim bratom vse razvojem, potem je razvil neko osnovno minimal viable product napravo, to se je potem dalo na Instagram, kjer je postal ta video full hit, potem pa Gregor kot strojnik pa je rabil nekoga, ki bi pa razvil in sprogramiral neko konkretnejšo elektroniko in na te točki sem se pridružil jaz.
2: Slučajno smo se srečali na eni žurki in Gašper je imel že milijon idej, kako bi lahko stvari izboljšal, se je neko super, dajmo začeti delati. Povezala sem se potem z inkubatorjem, tule v Celju, kjer Gašper, kjer najemamo prostore. Oni nam svetujejo glede razpisov.
0: Ja, ker rabiš kar precej tudi financ, ne, da lahko začneš razvijati kako tako zadevo. Tako da prav pridejo kaki razpisi, pa kakšne nagrade, ne? Ampak o nagradah pa zdaj res. Mal pauze, da si mal ohladimo naša grla z miksijem, ki ste ga namreč prinesla zraven, ampak brez pijače. Do takrat pa vam zdaj v vaša všesa pošiljam Van Halen in Jump.

0: Od jumps, se pravi od skakanja, od veselja, kar se tiče miksija, pa gremo hitro še k, k vremenu. Zunaj že sije sonce, temperature so že skočile do 22 stopinj Celzija, ampak tekom dneva bomo skočili še preko 30.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy, kjer sta z mano Gregor in Gašper, izumitelja, iznajditelja, ustanovitelja miksija. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj, miksi smo rekli, da je osebni barmen. Inovativna naprava, ki ti zmeša svojo pijačo, čist kak si hočeš jo zmešati. V razmerju, ki je tebi pisano na kožo. Zdaj, o ideji smo že nekaj malega povedali. Ampak zdaj pa gremo malo o razvoju in da se pohvalita tudi o nagradah, ki sta jih prejela v zadnjem času. Kje bomo začeli?
2: Mogoče začnemo pri inkubatorju.
0: Dejmo.
2: V bistvu zgodba se je začela z Pony programom, kjer smo začeli, ki so bili takrat prva skupina, smo bili inkubatorji, tja smo šla z miksijem.
0: Točno, ja.
2: Ja. Potem pa sem v bistvu jaz kar ostal tam, jaz pa še vedno tam coworking prostore, tako da dobro družbo, dobro mentorstvo, svetovanje, pri razpisih tudi skupaj vedno pomagajo, da lahko v bistvu pridemo do uspehov, kot je bil tako, recimo 5-2 razpis, ki smo ga ravno kar prejeli, to je skupaj 72 tisoč evrov skozi 2 leti, 3,5, kar v bistvu ful olajša poslovanje, ful olajša res nasploh vseeno. Je bilo pa ogromno dela, zato smo inkubatorji seveda zelo hvaležni, pa tudi sami smo seveda še vedno ogromno dela vložili, mi dva pa še nekaj drugih. Tako da to je bil en res velik podvig. Potem druga stvar, ki smo pravno kar prejeli, je pa v bistvu prvo mesto nagrada za inovatorje Spodnje Savinjske doline, na kar smo tudi zelo ponosni.
0: A se vidi, da Slovenci imamo sicer malo radi alkohol, ne? Ker...
3: Ja, mi ne izpostavljamo alkohol, ampak izpostavljamo dobro družbo, druženje ob miksiju z miksijem.
0: Kaj je bila vam prva stvar, ko si prišel čez vrata studija? Kaj si me vprašal? Kaj imamo kaj pijače na hladnu?
3: Ne, rekel sem, bomo kaj miksali, miksamo pa radi, res.
0: Mikso, evo, vidiš, eni miksamo za mešalno mizo same dobre vibracije, vi pa poskrbite za same dobre vibracije, ne, v naši pijači.
3: Evo, perfektna kombinacija.
0: Ej, no, vzgledam, prvo mesto, ki ste ga zdaj dosegli, kaj je zdaj recimo to za naprej pomeni, kot inovatori?
3: V bistvu je že bilo lani smo dosegli drugo mesto kot inovator Spodnje Savinjske doline, letos smo tudi strani njihovega feedbacka in pa idej, predlogov zadevo nadgradili, prijavili novo idejo in dosegli prvo mesto. To nam res pove, da smo na pravi poti, da imamo produkt, ki je tržno zanimiv. Seveda, za doseganje takšne nagrade moraš tudi dokazati prisotnost na trgu, zanimanje kupcev in tako naprej. Tako da vsako leto dobimo novo potrditve, da delamo dobro, da delamo v pravo smer in verjamemo, da se bo to enkrat splačalo.
0: No, ko smo že glih pr splačalo. Za koliko se mi splača kupiti miksija? Kakšne so cene? Sam toliko, da približno vemo.
3: Ja, trenutno smo na ceni 1500 evrov.
0: Ok.
3: Ker vidimo veliko potrebo v gostinstvu in pa pomankanju kadra. Gostinstvu res rešujemo velike probleme, ker jim optimiziramo procese, hitrost točenja, natančnost točenja, beležne inventure in pa kdorkoli brez ovajanja lahko dela koktejle oziroma pijače na najvišjem nivoju kvalitete.
0: Okay.
3: Se pravi, na koncu so tudi gosti zadovoljni tako kot osebje v lokalu, ki jim optimiziramo čas.
0: Super, kaj pa, če ga hočem jaz recimo najet za domov, za fešto, za rojstni dan, za poroko, karkoli?
3: Ja, to se pa slišmo, pa se dogovorimo glede na velikost oziroma glede na paket, se pravi, ali to sam miksi, sami delate z njim, ali miksi za pijačo, hosteso, z ostalimi dodatki.
0: A ja, vi imate to vse v ponudbi?
3: Ja, vse.
0: Oh, fancy.
3: Začne se pa z samo miksem, ki ga pošljemo pošti, za vse potem poskrbite sami, z ceno nekje 100 evrov na dan. Oziroma 100 evrov na vikend.
0: To To pa tudi ni nek denar, ne?
3: Ja, mislim, moramo poskrbeti za marketing, za prepoznavnost, za testiranje in seveda je to za nas pomembna informacija.
0: Ja, načlej, vikend je pred vrati, ne? Vidim, da enega miksija tule sta mi prinesla, sicer sta ga skrila dol, da ga vi ne vidite, slišali ga boste pa mogoče malo kasneje, ko bomo kaj zmiksali. Torej, jaz bom rekla samo le tako naprej. Kak imamo pa zdaj z ledom nareto? Led posebej, ali se že sproti hladi, ali, ker vem, da v štartu je bil problem, ker ni bilo hladnega špricarja.
3: Ja, ampak...
0: ste rešli.
3: Smo rešli, če družba dovolj žejna, tudi temperatura ni problema, ne? Nima časa, da se greje.
0: No, evo. Za vse ste poskrbeli in na vse ste mislili, tako da, Gašper in Gregor, hvala, ker ste prišla k nam. Naslednjič, ko še bo kaka bolj, mislim, izboljšava, definitivno se oglasita še nazaj. Kje pa vas naši poslušalci lahko kontaktirajo? Na spletni strani?
3: Ja, dosegljivi smo na spletni strani mixiofficial.com oziroma mixi.si mixiy. Tudi na Instagramu, Facebooku, v bistvu na vseh družbenih omrežjih.
0: Ok, bomo pa vseeno še vse te informacije mi strnili in jih tudi objavili na naših družbenih omrežjih. Hvala, ker sta prišla in seveda dobro miksajta še naprej.
2: Hvala.
3: Hvala.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Alo, folk, ne mi spad.
11: Ko pa je?
10: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvo pir.
11: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
10: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
11: Po pa prijem.
10: Kaga bomo srali.
11: Pa konec jebe!
10: Lega, če te pa ni, manjkaš.

0: Country Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
6: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v Baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Občina Dobrna pa pripravlja projekt zelene infrastrukture v središču kraja. Dobar dan želim, Taja Golob. Velenjska plaža, ki je bila že osmit zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, v petek 19. junija odpira novo poletno sezono. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni otvoritveni vikend Skok v poletje 2026, ki bo med 19. in 21. junijem obiskovalcem ponudil peser program za vse generacije ter začetek delovanja vodnega parka Velenjska plaža. Letos za razvoj območja namenjajo 285 000 evrov in kot pravi velenjski župan Peter Drmol, se obetata tudi dve novosti.
10: Želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko, zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije in pa kot drugo bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
9: Občina Dobrna pa pripravlja obsežen projekt Zelena infrastruktura Dobrne, ki je ocenjen za 1,1 milijona evrov. Sredstva za izvedbo bodo v celoti pridobljena iz dogovora za razvoj regije. Projekt bo trajal do konca leta 2027, njegov cilj pa je povezati ključne točke občine z moderno in trajnostno infrastrukturo. Projekt prizadeva ureditev novih zelenih površin, sprehajalnih poti, zasaditev dreves in krmovnic ter vzpostavitev povezav med središčem Dobrne, športnim centrom, pokopališčem in zdraviliškim parkom. V srednjem delu kraja je predvidena tudi ureditev manjšega parka z javnimi sanitarijami in paviljonom za različne dogodke. Nova krožna pot bo obiskovalcem omogočala prijetno rekreacijo, sprehode in stik z naravo, hkrati pa bo povezovala pomembne točke v kraju. Kje v Celju pa se bodo jutri odvili pravi pop-up dogodki, pa izveste na rfantasy.si pod zavihkom lokalno udarno.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
13: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
15: Previdno v Šmarju pri Jelšah, tam vas čakajo policisti in merijo vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine, so pa zastoji še vedno v delovnih zaporah v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami, pa tudi proti Mariboru pri Dramljah in proti Celju pri Tepanju. Če na cestah opazite še kaj, nič 80, 1, 8, 78.
16: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
17: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
16: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
17: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
6: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 7

0: strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
10: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
11: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto, 20. junija, vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto, 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Nesreča se je zgodila na cesti Dragvograd-Vič. Pri Dragvogradu je promet urejen izmenično enosmerno. Okvara tovornega vozila ovira promet. Na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper center proti Izoli je zaprt vozni pas. Počasni pas je na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani oviran. Promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani je prav tako oviran. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Radio.

0: Evo, Roxette od sestavljatole Fading Like a Flower. Situacija na cesti, kaj pravi, trenutno lahko povem zgolj to, da je radar v Celju pri Cash & Carryju v smeri Štor. Na avtocesti pa vemo od Ljubljane, v smeri Ljubljane med Katino in Domžalami. Če gremo pa še na drugo stran štajerske avtoceste, pa imamo delovno zaporo proti Mariboru pri Dramljah in obratno tudi pri Tepanju prihaja do zastojev. Vremenska slika, kaj pravi? Ja, izboljšalo se bo vreme, evo in se je. Zjutraj smo še imeli več oblakov, zdaj že več sončka in temperatura leze na zgor. Prihajajoči dnevi, predvsem vikend in tja do torka pa bo žgalo.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
1: Danes bi tako rad šel na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Vračajo se Klefovi večeri pod kozolcem.
0: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
3: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod kozolcem
0: v Ari vasi 19.
4: Break the floor.
5: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
5: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
5: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Dik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Co, pi, fo, to. Pika si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Vojna med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana Trump in Pezeškijan sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal v Franciji ob robu vrha velikih gospodarstv, Pezeškijan pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira Hormuško žino, ZDA pa odpravlja pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. V sodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih šest. Za sedmi. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli štirje češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl. Preiskava se nadaljuje.
2: Italko
3: keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na zadnje radar pri nas v Celju na Kidričevi pri Cash & Carry v smeri Štor, nov pa je na avtocesti in to na nadvozu priključka Šentrupert in Merjo v obe smeri. Evo, zastoj na Štajerski avtocesti pred obema predoroma in tudi od Krtine proti Domžalam in naprej proti Ljubljani.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
8: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Jordan Live, Backstreet Boys so tole. Ja, zdaj statistično bom mal bolj črn. Vročina je vremenski pojav, ki po svetu povzroči več smrtnih primerov kot poplave, tornadi, orkani, strele skupaj. Ne, zato, ker bi, ne zato, ker bi bila tako spektakularna, ampak zato, ker se njeni učinki nabirajo počasi in dejansko, bom rekel, mi jih ne vidimo ali pa jih malo podcenjujemo ljudje. Ne? Zatorej, kot pravijo, je treba delati na hidraciji in danes na nek način se začenja recimo ta prvi letošnji vročinski val, ki bo vlekel tja do torka. Zatorej, imate na zalogi, pa ne zdaj kakšno alkoholno, ampak čist klasično vodo ali pa recimo mlačen čajček, to je superca. Superca je tudi muzika, ki prihaja v tole naše druženje. Draga gospoda Janko, sem z vami, do dveh ga pičimo tudi s takimi lepili. Idol začenja Hot in the City.

smo in ogreli z Billyjem Idlom, Hot in the City. Vročina, torej poletje za bogalom. Ej, veš, ena statistika pravi, da so na Zemlji izmerili najvišjo temperaturo v puščavi, ki se ji reče Death Valley. Ja, mislim, kako drugo ime bi pa imela, če je skoraj bilo 57 stopinj Celzija. To je zdaj številka 57, ampak ko sem ravno doma zadnjič gledal bojler za greto vodo, imam pa 55 nastavljeno. Se pravi, kot da bi šli pod tuš z vročo vodo, evo, takšna temperatura je. To pa bi se človek že malo zamislil, ne? Okay, ni še tako vroče, bodo pa vedno bolj vroči hiti. Miran Rudan je rekel, opa, dajmo potegniti ročno, pa v izi. Mogoče nekaj srknemo, se ohladimo, potem pa dalje.

Pisco in evo, uspešni so izpred nekaj let. Ja, zdaj pred vrati je bila včeraj tekma, pa smo jo spremljali do, ja, točno polnoč je bila, ko je bilo konec, mogoče še minutka čez. Spremljali smo eno tako močno tekmo na svetovnem prvenstvu. Verjetno veste, Francija, Hrvaška, oziroma Anglija, Hrvaška, se globoko opravičujem. In rezultat, ja, v korist Angležev, ki so v drugem polčasu dodali 3 gole, tako da se je izteklo v njihovo korist. Hrvati so že malo slabe volje, ampak le, sej, vedno je to, to so prve tekme, potem se bo pokazalo, kako naprej. In ko sem že ravno pri tem, moram reči, da je na spletu cel kup razno raznih influencerk ali pa super modelov, manekenk, ki pozirajo v nacionalnih barvah, zastavami in seveda športnimi dresi. Musko mam sledovci pravijo, my oh my, in če povežem z eno super fotografijo, se nadaljuje tekst takole.

0: My, oh my. Dobro je bila. Ona ali pa tekma, kakorkoli že omenil sem prej, Anglija, Hrvaška, 4-2 je bil končni rezultat. Drugače lokalno gledamo. Jutri v City Center Celje ob 6 začer NK Celje prinesejo Kanto. Če gledam še malo tukaj naš štajerski okoliš, završalo je pri Vijolicah, menda se veš, kjer je dim je ogen, za športnega direktorja vrača Zlatko Zahovič.
1: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bike Ek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11 in 16 uro v Celju.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
7: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
6: Misija uspešno zaključena.
7: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
6: Obiščite papirnica-5.si.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
13: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
16: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
16: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Policisti imajo kontrolo, tako je za nadvozom v Šmarjeti proti Vojniku, bodite previdni, pa seveda zastoj na avtocesti Štajerska pred obema predoroma tja in nazaj in pa na ljubljanski konec od Krtine oziroma Domžal proti prestolnici.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
23: Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
24: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Prebold Dolenja vas Marija Reka vabi na prevzem novega gasilskega vozila in gasilsko veselico srečelovom, ki bo v soboto 20. junija začetkom ob 18. uri v športnem parku Latkova vas. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel SOS Quintet. Vabljeni.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.

0: Direktor Celja obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 19. junija. Laško z okolico, Huda jama, omrežje Huda jama med 7. in 13.30. Jurklošter med 7. in 14. Vezovje z okolico, Njivice, omrežje Vodice med 6.30 in 7.30. Dramle z okolico, Slemene, omrežje Hrastnik med 10.30 in 13. Ponikva z okolico, Luterje, omrežje Tičevo med 7. in 10. Gotovlje, Zalog Žgank, I-04, Škafar Mlin Podlog med 7. in 12. Ljubečna z okolico, Plate, omrežje Plate med 8. in 13. Šmarje pri Jelšah, Preloge Mlinar, omrežje Gajšek Korošec med 11. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpada.

Taylor Swift in Opel Light in Opali, ja, zanimivo jih je imeti ali dobiti, je pa razlika v ceni, ne? Opali so različnih barov in če imate belega, to je nekaj 100 evrov, več ni. Evo, to je to, bel, lep, rušen kamen. A če imaš pa zdaj ognjenega, je že mal več, je do kakšnih 1000 evrov, pol imaš še druge barve, črni opal pa je najredkejši, najdražji in vrhunski primerki, pazi, dosegajo več 10.000 evrov za karat. Izjemni kamni bi več 100.000 evrov. To, evo. Opal torej eden izmed redkih dragih kamnov, ki lahko v enem samem kamnu pokaže skoraj vse barne mavrice. Teda, če imate to možnost, ki je pogledajte, mogoče pa sveti na vaši polici, pa ste mislili, da je moransko steklo. Je lahko pa opal. To bo, veš. Že kar vidim. Apartma na morju, nov avto. To bo lepe cifre. Ali pač. Se nimo vize. Važno je, da človek verjame v nekaj dobrega. Gremo korak po koraka, ne?

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
2: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 € obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino.
7: Pridite se igrat, navijati in ustvarjati lepe poletne spomine.
6: Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
8: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Bojan

0: vse najboljše. Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
1: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
3: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta premirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju. Dogovor pa prinaša ponovno odprtje hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora, Iranci pa pravijo, da ima prst na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč državo in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati pa ostro nasprotujejo, božičnica je zanje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
8: V Šmarjeti na relaciji Celje Vojnik, takoj za nadvozom, čez avtocesto, policisti in pa še ena je, to je bilo že pred časom, ampak očitno so še na tej točki, nadvoz čez avtocesto Šentrupert in to iz Vranskega proti Celju, preverjajo prehitre. Previdno, pa seveda na zastoje ne pozabite, Štajerska avtocesta pred obema predoroma in tudi obratno proti prestolnici od Domžal naprej.
9: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Poletje se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Ba, bratje Hanson so bili tole, gospoda. Zdaj pa je čas, da najavimo en spektakel, ki ga pričakujemo že v sredo naslednji teden. Ja, se veste, naslednji teden ima celo en dela prost dan in na predvečer tega mi uradno City Centrum Celje odpiramo poletje. Kaj ti, kot veste, zaključek ali pa finalni koncert izbora City Bands 2026. In poleg dveh skupin, ki sta bili izbrani strani strokovne komisije in strani všečkov, pač feno na Facebooku, se bo predstavila na koncu tudi smetana slovenskih vokalistov in to simfoničnim orkestrom. Masaja, Majaki od Zbojen, Svetičan in Boštjan Dermol in Kvatropirci. Evo, v čisto drugačni luči bo zvenelo recimo tole. Se veš, če igra zraven simfonični orkester, je lahko še bolj kulsko, več članov, več ekipe na odru. Mislim, to bo zvenelo božansko. Poznate ta zadnji del City Centra Celje, tam, kjer se potem parkirišče spremeni v velik koncertni prostor. No, karto je treba imeti, jaz imam pa dve karti. In če bi imeli dve karti za omenjeni spektakel, potem pošljite SMS, napišite noter City Band. City z Y, ne? City Band in pa ime in primek na 0-4-1-300-300. City Band, ime in primek 0-4-1-300-300, ponavljam za vse, ki ste zdaj preslišali in lahko, da boste imeli že čez nekaj minut srečo in vam podelim dve brezplačni vstopnici. Zdaj dam pa za pokušino Masajo.

vrhunsko Masaja, ena od nastopajočih na City Band 2026 v sredo 24. junija ob 20. uri zvečer, parkirišče pri Gala Cafeju. Ste že poslali SMS, morebiti dobite dve vstopnici, napišite City Band, ena beseda je to, in dodajte vaše ime in priimek na 041 300 300, čakam SMS-e.

0: Pop-up Pitek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up Pitek. Ta petek v Celju.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Green Gold Brewing.
7: Enga še pa lahko.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
13: Na furi je.
12: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
13: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
15: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
16: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
17: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pravite, da je radar na štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v smeri proti Celju, zapravi Vransko Celje, potem pa na onem koncu stajamo, črn Citroen je v prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu smer Žalec in pa, če gremo še malo naprej, pri Čepljah, pri Vranskem na avtobusni postaji radar. Tukaj ste si zelo blizu ti dve točki, upam, da je na obeh, oziroma kakorkoli že, vozite previdno in lahko javljate spremembe na nič 80 1878. Zastoji so na avtocesti od Celja vzhod proti predoru Pletovar je v smeri Maribora zaradi del, pa še na odseku med zimo in izvozom Dramlje je prišlo do prometne nesreče, tako da še tukaj je zdaj dodatna ovira proti Celju od Slovenskih Konic, pa seveda tudi pred predorom Golo Rebro nekaj zastoja, pa tudi od Domžal proti Ljubljani.
0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: so 70-ta. Norman Greenbaum. Lušno, oldies, goldies. Koncerti so lepa stvar, če je lepo nebo, in menim, da bo naslednjo sredo, ko bo pod milim nebom na parkirišču pri Gala Cafeju za City Centrom Celje City Band 2026 zaključek tega natečaja. Dve skupini mladih nadobudnežev, ki so zmagali, evo, po strani strokovne komisije s Kregarjem na čelu, midva, in pa z všečki na spletni strani oziroma socialnih omrežjih City Centra Celje, se boste predstavili, potem pa pičimo. Večkrat smo že povedali, poseben koncert, prvič viden, simfonični orkester in kvatropirci, Boštjan Dermol, Bojan Cvetličan in Maja Kevc Masaja. To bo noro. In prej sem pozval, da pošljete SMS, napišete City Band, dodate ime in priimek in morebiti dobite dve vstopnici. Dve dajem Petri.
1: O, super, hvala, bravo.
0: Okay, uživaj.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Alo, folk, ne mi spat.
3: Kva pa je?
2: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvo pir.
4: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
2: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
4: Poma prijem. Kaga, ma sraje.
3: Pa konec jebe.
2: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Ej, kom gremo?
11: Gremo na golfa.
12: Gremo na golfa.
10: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
18: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
19: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
18: Sej veste, čas je zlato.
19: In dobro meso.
18: Mesarstvo čas, žalec.
17: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
16: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
1: To!
2: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
3: Dobimo se v Baru Opoka.
2: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila za še 3 mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno ureja poslovno okolje, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost in razvito infrastrukturo, največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas, k nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji, se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih. Zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
20: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Ob začetku prvega vročinskega vala bomo to popovdne začeli po večini sončno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
22: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Črn Citroen Berlingo je v Prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu v smeri proti Žalcu. Bodite previdni, pa seveda tudi na avtocesti. Od Celja zahod proti Dramljam imamo težavo, ker je zaradi del zožano in malo več pločevine. Potem pa se je še od zime do Dramelj naredila prometna nesreča, ki še dodatno ovira vožnjo. In tudi obratno od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro v smeri Celja je gneča. Srečno.
25: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
26: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
27: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

0: Barbara, hvala, Cherry Flavored.
1: Iz ust do ust. Zdaj, ko smo poslušali Matica Meška v novicah o japonskem hrošču, da če ga vidite, je treba javiti, pa me je zanimalo, kako pa sploh zgleda. A veš, ono, ja, japonski hrošč, in ima gor, ne vem, ko karate kit, bel trak, pa rdeč krogec, ne. In me je zanimalo, je podoben, ne vem, majskemu hrošču, pa mi pravi, čet. Ja, 2 do 3 cm je velik majski, ta je manjši, en centimetrski hrošče in pazi. Zdaj, kar se barv tiče, glavo pa v prsi ima tako kovinsko zelene barve, pokrovke, sta ti dve zaletet, ne, na hrbtu pa sta bakreno rjave barve. To je hrošč. Zdaj, kako pa veste, da je japonski? Na teh bakrenih pokrovkah, pa tudi malo na riti, na repu, ima take bele dlačice. Mislim, to ni veliko, to je res majhno. Še tista dva šopka na riti sta največja, drugače pa 5 na eni strani, 5 na drugi, pa na ritki 2. Torej, če ima te bele dlačice, nujno pokličite pa povejte, da je tam. Ker se veš, kjer je ednih je več, pa ko jih pride več, se naredi težava. Pa njegove ličinke in tako naprej. Kitajski, oziroma, pardon, japonski hrošč, smo rekli, glava v prs je kovinsko zelena, pokrovki sta bakreni, pa tisti beli, ne, bele dlačice, na njih bodite pozorni.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Joker out. Odsevi sonca. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Musti. Oni 98, za to, kar je naslov tele pesmi, sta potrebna dva. Imamo pa tudi solo, ne? Čakaj, imamo. Evo, danes 18. junij je svetovni dan očetov. In v Sloveniji je bilo že pred leti narejena raziskava, je po popisu več kot 14 tisoč očetov, ki sami skrbijo za enega ali več otrok. Po podatkih Statističnega urada Slovenije se je to najbolj razvilo po letu 2000 dalje. In evo, sam to veste, tudi tek očkov obstaja in bo. Jaz pa bom rekel zdajle, dejmo mi skupaj družno spiti en espresso in ga naročim, pa brez vsega, brez sladkorja, brez dodatkov, naj bo samo kavica, ki lepo stisne in prime, da bomo budni in bomo gledali, evo, učke, kot angora zajci, rekel, malo se šalim. Espresso.

0: iPhone. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.

0: Country Lions, Silverstone i mnogi drugi. Mega touch you, touch you. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikeek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
4: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
0: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove, specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
4: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
0: v Ari vasi 19.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni?
6: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfit imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
7: Co, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
8: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
9: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!

0: se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Ob začetku prvega vročinskega vala bomo to popoldne začeli po večini sončno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
4: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Veš, da imajo nove srajce.
6: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
5: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Aljaš pravi, da se je zgodila prometna v Celju in to na Levstikovi ulici v smeri glavne avtobusne postaje. No, kar se tiče ostalega, pa poznamo dela na avtocesti, sploh štajerske avtoceste, od Ramelj proti predorom in od Slovenskih Konjic proti predorom Gneča. Pa mogoče še kakšen dodatek, ja, od Domžal in Krtino, a proti Celju je v delovni zapori prišlo do manjše prometne nesreče. Previdno.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
10: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Tizenhof je tole in My Side of the Bed. Tista druga pa, seveda, ali je prazna ali ni. Prej sem omenjal o svetovnem dnevu očetov in sem se malo uštel. Bil je 18. ampak uradno gledam, prvega praznujejo v začetku leta 19. marca, mnogi med njimi tudi Hrvaška, zadnjega praznujejo konc leta v Bulgariji, no mi in še skoraj 100 držav pa tretjo nedeljo v juniju, tako da letos pride to ne na 18. ampak na 21. Še ene očke vam ponudim. Tukaj so New Game Over, so nazaj. Povsod po tebi diši.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včeraj je prišla sestra na obisk in smo imeli spet malo debate okoli prstanov, pa poroke. In potem sem ugotovila, da ne začnejo se vsi zakoni z besedami, a bi se poročila z mano. Nekateri se pa začnejo z besedami, noseča sem. Evo, mogoče je to razlog, da še nisem poročena, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč solca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto, 20. junija, vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto, 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
0: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka. V soboto, 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki. V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijati in ustvarjati lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
5: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
5: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasard.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno, ponekod tudi do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal rumeno opozorilo. Brane Gregorčič.
2: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržema.
1: Zato ne pozabite na senco, pokrivalo in predvsem dovolj vode. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno prvenstvo. Primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne ostaje večinoma sončno, lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa ustrajajo od 28 do 33 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na avtocesti je še vedno gneča in nekaj časa bo od Drame naprej proti prvemu predoru v smeri Maribora in obratno od Konic proti Celju vnovič do predora.
5: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Autocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Fino a Berlin, Take My Breath Away, ena in edina. Imam hurno lulo, tako je ta kalušna havajska podlaga. Čeprav bolj, ko ne mislim predvsem na letni dopust, zdaj le pride Luka Bas iz Krita v raja capa. No, vročinski val smo omenjali in v novicah 35 stopinj. Ko je 35 stopinj zunaj in če sonce lepo pripeka, se asfalt ogreje na 60 stopinj. 60, tako da... Včasih se poleti šalimo, da so pokrovi avtomobilo tako vroči, da bi lahko jajce spekel na njem, še hitreje bi ga lahko na asfaltu. In evo, je bilo rečeno, hidracija, imejte dost vode, pa ena stvar ni bila povedana. Paste in seveda skrbite za vaše domače ljubljenčke, ne sam štiri noščke, kar kože imajo, sam da so vaši in da bodo v senci in imeli dovolj vode. Zdaj pa skrito v rajo, gremo na plažo, Luka!

Žena taka vroča. Baby Rekša. Pa Faithless, logično. Insomnia. Nespečnost pa taka. Ja, ne preveč kofina, pa ne zvečer. Eni pravijo, da tam po četrti uri je že konc, če je mogoče kakšno šalčko kavice ali bok ne daj še kaj drugega, bolj v pločevinkah potem celo noč ne gre spati in

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
5: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
6: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto, 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota, 20. junij. Se vidimo! Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ? Ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantazijevi deželi. Popoldne ostaje večinoma sončno, lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa ustrajajo od 28 do 33 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Samo še o zastojih se govori, ostalo zaenkrat poteka dobro, evo tudi soncem obsijane ceste so, je pa res kot rečeno na štajerski avtocesti, pred obima predoroma, tja in nazaj je nekaj gneče.
0: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
3: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Evo ga, poletna, pa še poskočna in podivjana za senco, ta prava. In v tem stilu gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami, ker če danes prvi ta dan vročinskega vala, ki nam sledi, zdaj že kar malo napihujemo vse skupaj, je pač dobro, da smo res poletno nastrojeni. Koliko je pri nas na obali? Mislim, da je 22 temperatura morja. Tam nekje. Gre na vzgor. Ne veš, ko sonce posveti, kot je treba, kot se zagre, to je kot projekcija skozi lečo in hitro se bo ogrelo, da ne rečem unelo. Casey and the Sunshine Band. Je poletna, ne? Give it up!

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Alo, folk, ne mi spati.
5: Koba je?
4: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
5: Ko? 10 let?
4: A bo kaka fešta? Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Miha sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
5: Po pa prijem.
4: Kaga bomo srali.
5: Pa konec jebe.
4: Lega, če te pa ni, manjkaš.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
8: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
9: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
10: Na furi je.
9: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
10: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
11: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
16: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci pa OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva, naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
20: IK Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
21: Vreme u fantazijevi deželi.
19: Popovdne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
22: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zaradi del nastajajo zastoji večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramblami in predorom Pletovarje. Vozite previdno, da ne pride do kakšne nesreče.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
26: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Ja, včeraj smo zastopali barve Radia Fantasy in Celja na Lady Pikniku. Ja, no, ženo, sva šla malo tja pogledat, kaj se dogaja. Preveriti, kdo je zdaj v sami slovenski smetani, kdo ni, komu se ni ljubilo priti, koga ni več in kdo še bo. Ja, klasika, standard, zanimivo po svoje, ne? Zdaj, če greš parkat, nič posebnega, ampak jaz grem vedno zato rad, da srečam svoje stare prijatelje, prijateljice, da kakšno rečemo, se objamemo, malo nazdravimo, počvekamo, zvemo najnovejše trače ali pa spoznamo kakšno novo faco. Ne? Je pa res, da nikoli ne nosim klobuka, čeprav je dress code tak, ampak si mislim, lej, se ne bo noben nič rekel, pa vidim, da dejansko tudi mnogi drugi tega ne nosijo. Je pa fajn, no? Tak, da bo, če boste kdaj imeli možnost uleteti na to prireditev, le pridite, ker je res v bistvu na enem kosu zbranih kakšnih 300-400 zvest, recimo, no, znanih Slovencev, pa jih boste potem lahko šimfani pa kritizirali, ko boste prišli domov, še posebej na Facebooku, ne. Zato je fajn ta preditev, ne, da pa lahko kritiziraš. Tako da ja, preživeli smo, super je bilo, malo smo celo zaplesali, čeprav bodo zele Genesis prepeval, da pa plesat ne znamo. No, pa še Damen Mur, ko je svojim kužekom prepeval na odru.

0: Green Gold Brewing.
1: Engelse palahka.
2: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
3: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.

0: Three Lions, Silverstone i mnogi drugi. Mega touch you, touch you. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Break the floor.
5: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
6: Break the floor.
5: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
6: Break the floor.
5: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
10: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
11: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
12: Pst, pa tudi en prodajalc je menda ful dober.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Prometna nesreča se je zgodila v Šentjurju pri odcepu za Ahac. Zaenkrat je en avto še na cesti, zato vozite previdno, da ne pride do naleta.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
18: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
17: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Evo, vidite, koliko let nazaj so vam bebop že govorili, da se ne splača sekirat. Še posebej ne za brezvezne stvari, za brezvezne komentarje, za opaske ljudi, ki vam ne pomenijo popolnoma nič. Je pa res problem, ne, da ti butne 1000 komentarjev po tvojo objavo, kako si lep, fino, fajn, pol pa eden, mater si ti ena bodala. In ti boš videl točno tistega izmed 1000, ki ti bo skočil v faco in boš imel v glavi, da boš mogel nazaj napisati, o, to pa ne, jaz pa že nisem bodala, kar je pa velika napaka. Torej, dejmo reč, kar so rekli bebop, ne sekiraj se. Uživaj življenje, bodi s tistim, ki ga imaš rad. Naj bo on s tistim, ki ima rad tebe. Skratka, ne sekirajte se, draga moja družba. In milijon problemov manj boste imeli kar nenadoma. Ker tisti, ki se sekirate za vsako malenkost, ste zelo nesrečni, zelo jezni in ste kar naprej nekaj jezite. Zato od danes naprej bebop mantra, ne sekiraj se. Pika.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včeraj je prišla sestra na obisk in smo imeli spet malo debate okoli prstanov, pa poroke. In potem sem ugotovila, da ne začnejo se vsi zakoni z besedami, a bi se poročila z mano. Nekateri se pa začnejo z besedami, noseča sem. Evo, mogoče je to razlog, da še nisem poročena, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Copifoto. Pikasi. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11 in 16 uro v Celju.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
12: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
0: Olympus Shop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: Celje bo ta petek središče kolesarstva, mode in zabave. Hkrati pa bodo zaprte ceste in parkirišča. Prijeten preostanek dneva vam želim, Taja Golob. Celje bo ta petek zaživelo v znamenju športa, mode in mestnega utripa. V Knežjem mestu pripravljajo pop-up petek, ki bo v središče mesta privabil navijače dirke po Sloveniji, modne ustvarjalce in ljubitelje druženja na prostem. Na trgu celjskih knezov bo med 11 in 16 uro potekal kolesarski pop-up dan. Ob cilju tretje etape dirke po Sloveniji se bodo predstavili ponudniki kolesarske opreme in lokalne športne organizacije, med njimi Bike Egg, Factory Store, Grof Cycling, kolesarski klub Knežjega mesta Celje ter Celjski mladinski center. Zaradi zaključka etape bodo med 12 in 17 uro v središču mesta veljale popolne zapore prometa. Zaprti bodo Ljubljanska cesta od Maksimilijanovega trga do trga Celjskih knezov, trg Celjskih knezov, Preširnova ulica, del Razlagove ulice od hotela Evropa do Pleteršnikove ulice ter Pleteršnikova ulica. Ob tem bodo zaradi priprave prizorišča že od četrtka popoldne do petka zvečer zaprta tudi nekatera parkirišča. In sicer na Preširnovi ulici, Razlagovi ulici, pri Turški mački ter del parkirišča Spodnji grad. Pestro dogajanje se bo nadaljevalo ob 15. uri, ko bo na Stanetovi ulici zaživela poletna Stanetova. Modni pop-up bo ponudil predstavitve lokalnih ustvarjalcev, poletne modne ideje, ustvarjalne vsebine in sproščeno druženje v mestnem jedru. Posebno energijo bo dogodku dodala tudi ekipa Radia Fantasy, ki se bo uživo oglašala iz središča mesta in spremljala dogajanje. Dan pa se s tem še ne bo zaključil. Ob 18. uri bo pri Skalni kleti na sporedu nogometni spektakel slovenskih in angliških radnikov. Ob 21. uri pa bo na glavnem trgu sledil še brezplačen koncert. Kaj pa na Dobrni obeta projekt Zelena infrastruktura, pa si preberite na rfantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Prometna nesreča se je zgodila v Šentjurju pri vcepu za Ahac. Če je na cesti še vedno kaj takšnega, kar niso odstranili, tam mimo pelite zelo, zelo previdno.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
1: Oh, ja, evo ga, zadnja runda Pečjakovih dobrot za moje drage poslušalke in poslušalce. Zdaj lepa hitro, vsi tisti, ki še niste, SMS na številko 041-300-300. Dodajte svoje ime in priimek, torej osnovna beseda Pečjak, pruž vaše ime in priimek na 041-300-300, če seveda želite dobiti paket Pečjakovih dobrot. In ko govorimo o Pečjakovih dobrotah, seveda mislim na novo trgovino, novo lokacijo pekarne Pečjak na širšem savinjskem območju. Nahaja se v Ari vasi 102, obrtna cona Arnovski gost, če še ne veste. Tam nudijo sveže, pečeno, sladko in slano pecivo, rogličke, bureke, izbor zmrznenih dobrot za pripravo doma in še marsikaj slastnega. Pa imajo tudi novo prevzemno mesto za naročila na spletni trgovini. Skratka, v zelo kratkem času bomo izžrebali zadnjega dobitnika Pečjakovih dobrot in dajmo to čim prej narediti. Torej, 041-300-300, SMS Pečjak, ime in priimek. In potem, seveda tisti, če slučajno ne boste dobili danes nagrade, vsem v Ario Vas 102 v njihovo novo pekarno, kajti to je res noro. In res, dajmo to prosim hitro narediti, ker mi delate take nenormalne lušte, da prav nobemo ne prevošim take zadane, ker bi jaz vse pojedel. Tako da, akcija hitro, čim prej, da tole spravimo skozi in da vidim, kdo bo naslednji, ki se bo sladkal s Pečjakovimi dobrotami.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
1: Evo, kar sem rekel, sem rekel. In zdaj le bomo izvedli žreb poslednega pečjakovega paketka krasnih dobrot in vas seveda hkrati povabili v njihovo na novo odprto pekarno v Arjo vas 102 na obrtni coni Jarnovski gost, kjer imajo vse tisto, kar si pravi sladkosnedi želijo. Zdaj le bom izžrebal novo nagrajenko oziroma nagrajenca in jo potem seveda poklical in če se ne bo javila, bom pečjakove dobrote pojedo jaz, če se bo javila, pa je nagrada njena. Pa da vidimo zdaj mi, oziroma njegova, pa da vidimo zdaj mi, koga bomo izžrebali, koga bo izbral naš računalnik. Bum! In to je... Mater, kak sem jaz navdušen vedno, ko prije do žreba. Opala, opala, to je... Ines Gorničec, dame in gospodje, Ines Gorničec je srečna izžrebanka in zdaj le že tipkam njeno telefonsko številko in držim pesti, da se mi bo javila. In ali imam jaz na moji telefonski zvezi Ines Gorničec?
2: Živjo, ja.
1: Živjo. Ines, eno veselo novico imam za vas, ste pripravljeni?
2: Ja.
1: Paket pečjakovih dobrot je vaš!
2: Aha, svetovno!
1: Evo, kak mal je treba, da je ženska srečna, ne?
2: Ja, res je.
1: Ines...
2: Sam nekaj sladkega pa bo.
1: Tako, bote kaj podelila to s kom, bote kar sama pojedla, kje sma glede tega, to me zanima.
2: Ja, zdaj glede na to, da sem mal zdaj trenutno na dieti, bom kar delila, ja, bom pošteno razdelila.
1: Ampak ni zanimivo, Ines, da vedno, ko prije do sladkari, smo vsi vedno nekaj na dieti, tudi jaz, ne, tudi jaz se s tem borim, ampak pa se pa pregrešimo in tule vam zagotavljam, da bote težko na dieti, ko boste dobili tale paket, to vam zagotavljam.
2: No, super.
1: Okay. Ines, hvala vam lepa, ostanite na zvezi izven etra, da pobereva še podatke, pa da vam povem še nekaj nujnih stvari in še enkrat iskrene čestitke, pa dobro se sladkajte.
2: Super, hvala.
1: Hvala, hvala, ostanite na zvezici. Evo, dame in gospodje, to je bila naša pečjakova nagradna igra. Delili smo vam pečjakove dobrote, mislim, da torek, sredo in danes 6 komadov je šlo v eter od nas k vam. Pa kaj ti ne rečem, to je to. Skrbimo, da ne boste suhi, ampak da boste ravno prav leto za morje, da vas veter in visoki valovi ne odnesejo.
0: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine.

0: Poletna Stanetova, modni pop-up u centru Celja. Lokalni ustvarjavci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
1: Danes bi tako račal na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si. Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše. Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Ja, še vedno nam sporočate za prometno nesrečo v Šentjurju, zdaj pri križišču pred Petrolom. Zdaj, če je to tista ista, ki se je zgodila malo nazaj pri odcepu za HAC, preverite sami, v obeh primerih velja skrajna previdnost. Danes je očitno dan, ko nesreče ne počivajo.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
12: Radio

Ja, spoštovani poslušalci, poslušalke, zdaj pa mičkeno resnosti, ja, kajti danes se obeležuje svetovni dan boja proti sovražnemu govoru. Ja, to ni nekaj, kar bi zamahnili z roko in rekli, ipak je svoboda govora. Ne, eno je svoboda govora, eno je pa sovražni govor. In če boste šli na slovenska družabna omrežja, recimo na Facebook ali X, torej bivši Twitter, tam je ta razlika zelo konkretno zabrisana, ne? Razne zmerljivke, zbadljivke, nesramnosti, body shaming, grožne in tako naprej, to je, dragi moji, sovražni govor, to ni svoboda govora. In prav je, da na ta dan upozorimo vse ljudi tega sveta in vse ljudi Slovenije, Celja in širše okolice, ki zdajle poslušajo tale moj monolog, ne, hamletovski, dejmo tukaj stopiti korak nazaj, ne. Dejmo tukaj stopiti korak nazaj, ker veste, kaj je štos, ne? Besede imajo moč, ne. Besede imajo moč. Besede se ljudi dotaknejo. In eno so ljudje, ki so na očeh javnosti, pa so morda navajeni teh zbadljivk in nesramnosti. Navadni ljudje, ki niso na očeh javnosti, ki niti ne želijo biti, pa tega niso navajeni in jih to znatno bolj prizadane. Ali pa če je oseba, sprejme sovražni govor, morda ga pa njegov svojec, žena, otroci, sorodniki ne. Tako da to ni tako enostavno, kot mislite. In za vsako besedo, ki jo nekdo kasira, ki je grda, ki ni fajna, verjamite mi, da se lahko človeka to dotakne in ko se to nabere, to nikakor ni vredo. Tako da dajmo danes res malo razmisliti, no, če je potrebno biti nesramen, žaljiv, primitiven in groziti z raznimi forami po družabnih omrežjih. Hvala vsem, da ste poslušali.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
0: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
4: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
0: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
4: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
0: v Ari vasi 19.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15,590 € z 8 leti jamstva.
6: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
7: V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino.
8: Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine.
7: Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
9: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
10: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: inclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ulja Šegula. Ukrajinske sile so po noči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih dveh letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. In še opozorilo za nogometne navijače. Po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujajo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere pa obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ja, v Šentjure je kot kaže prišlo do dveh nesreč, no zdaj vidimo, da sta se pri eni kar konkretno treščila dva avtomobila. Upamo, da je vse v redu z vozniki in da bodo posledice nesreče čimprej odstranili.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
8: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: Ja, na vrsti so novice iz svetovnega šovbiznisa, kjer danes rojstni dan praznuje Paul McCartney. Ali za prijatelje Paul McCartney. Ja, torej, sloviti britanski pevec, skladatelj, tekstopisec in kitarist ter seveda ustanovni in glavni član nadlegendarnih The Beatles. Ali za prijatelje The Beatles. Ja, torej, skupaj z Johnom Lennonom sta torej ustanovila to res ikonično skupino in ustvarila številne hite, med katerimi seveda izstopajo tisti, saj veste, Hey Jude, pa Let It Be, pa Yellow Submarine, pa Nida Ni. In kar je zanimivo, Paul McCartney je potem nadaljeval tudi solo kariero, ko so The Beatles razpadli. Imel tudi nekaj skupin, nanizal tudi kar precej solo hitov in še vedno pridno ustvarja, nastopa, prepeva. Glede na to, da je človek star, čekaj, če je letnik 42, je on star danes, kaj, 84 let? Po 84 let star in še vedno zelo poskočen in v dobri formi. No, temu verjetno botruje tudi to, da ima top zdravnike, ki mu jih ni problem plačati, kaj ti na računu ima 1,2 milijardi dolarjev. No, če jih pa on ne bi imel, pa tudi ne vem, ne, glede na to, kaj vse je naredil in kdo vse je Paul McCartney, ne. Ja, kaj ne rečem, vse najboljše, dragi Paul, če nas po nekem čudem naključju zdaj le poslušaš, res smo veseli, da si še z nami in prepričan sem, da boš še izdal kakšno dobro pesem, kaj ti kot kaže, še vedno tudi zelo ustvarjalen za svoja leta, pa če ga na kakšnem talk showu vidimo, zelo bister in še vedno s tistim svojim značilnim britanskim humorjem.
1: To je Radio Fantasy.

0: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Alo, folk, ne mi spat.
4: Kva pa je?
3: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvi pir.
5: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
3: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
5: Pova prijem.
6: Kaga, ma sraj.
4: Pa konec jebe.
3: Lega, če te pa ni, manjkaš.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
11: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
12: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
13: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
12: Misija uspešno zaključena.
13: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
12: Obiščite papirnica-5.si.
14: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
15: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
16: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
15: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
14: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
17: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
1: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: 0880-18-78 sporoča.
6: Na štajerski avtocesti še vedno zastoji proti Celju, med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro ter proti Mariboru, med priključkom Celja Shod in predorom Pletovarje.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio

Pa poglejmo najbolj aktualne in vroče ljubezenske novice iz sveta slavnih. Ja, pevec Justin Timberlake in njegova Jessica Biel, sicer igralka, sta utišala govorice o tem, da sta se baje razšla in sta se po ulicah New Yorka sprehodila z roko v roki. No in ljudje so zdaj potešeni in so rekli, evo, očitno sta spet skupaj. Je pa hecno tole pri slavnih, ne, da morajo dokazovati javnosti in fotografom, da so še vedno skupaj. Ne. Zdaj, mi navadni smrtniki damo na Facebook pa rečemo, evo, šla smo na razen ali pa še vedno smo skup. Ne, in je mir. Slavni se morajo pa sprehoditi, pa reči, evo, tukaj sva, za nas pa glejte, ne. Je pa najbolje, da na Facebooku napiše status zakomplicirano ali pa ne ve se točno. Potem imaš pa mir, pa ljudje ne ugibajo, ali sta skup, ali nista skup, itak že od vsega začetka ni bilo čist jasno. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Prebold Dolenja vas Marija Reka vabi na prevzem novega gasilskega vozila in gasilsko veselico s srečelovom, ki bo v soboto 20. junija začetkom ob 18. uri v športnem parku Latkova vas. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel SOS Kvintet. Vabljeni.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v petek 19. junija. Laško z okolico, Huda jama, omrežje Huda jama med 7. in 13.30. Jurklošter med 7. in 14. Vezovje z okolico, Njivice, omrežje Vodice med 6.30. in 7.30. Dramle z okolico, Slemene, omrežje Hrastnik med 10.30. in 13. Ponikva z okolico, Luterje, omrežje Tičevo med 7. in 10. Gotovlje, Zalog Žgank, I-04, Škafar Mlin Podlog med 7. in 12. Ljubečna z okolico, Plate, omrežje Plate med 8. in 13. Šmarje pri Jelšah, Preloge Mlinar, omrežje Gajšek Korošec med 11. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Včeraj je prišla sestra na obisk in smo imeli spet malo debate okoli prstanov, pa poroke. In potem sem ugotovila, da ne začnejo se vsi zakoni z besedami, a bi se poročila z mano. Nekateri se pa začnejo z besedami, noseča sem. Evo, mogoče je to razlog, da še nisem poročena, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
11: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
15: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit. Moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. V newyorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Kon naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je nato prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
20: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Navijamo za to, da tako ostane čim dlje. Tisti pa, ki ste v avtomobilu, držite se omejitev, držite se prometnih predpisov, da boste domov prišli, kar se da varno.
23: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
27: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Stara, dobra, Kim Wilde je bila tole, velika zvezda 80-ih, sicer britanska pevka, ki jih zdaj šteje že 65, v 80-ih pa je bila na vrhu britanske pop scene in je dosegla neverjetno število top 40 singlov na njihovi lestvici, mislim, da največ od vseh pevk tistega časa. In tale, ki smo jo zdaj le poslušali, se pravi You Keep Me Hanging On, je pa by the way v ZDA osvojila prvo mesto ameriške Billboardove lestvice, kar pomeni, da je bila Kim Wilde v času tega komada res number one zvezda. Ja, danes občasno še vedno nastopa. Dnevi njene največje slave so seveda daleč za njo, ampak zavedno ostaja ikona pop muzike in pa nekdo, ki mu vedno vsi znamejo klobuk pa rečejo Kim, svaka čas za vse, kar si naredila. No, zato je tudi prav, da jo tu in tam zavrtimo na Radio Fantasy in se spomnimo starih dobrih 80-ih.
1: Radio Fantasy, Fantasy.
2: I'm so tired.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikeek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11 in 16 uro v Celju.
12: Hej, kom gremo?
13: Gremo na golfa.
14: Gremo na golfa.
15: Gremo.
16: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
17: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.

0: Avicii, Lions, Silverstone și mnogi drugi. Mega touch you, touch you. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnom trgu u Celju u petak, 19. junija, ob 21. uri. Ustopnine ni.
1: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
2: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Co-pi-fo-to. Pika-si.
4: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Co-pi-fo-to.si.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
6: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
8: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Še na naših cestah opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa bomo seveda povedali naprej vsem ostalim poslušalcem. Čim prej pokličite naš prometni servis, nič 80 1878 78 in nam sporočite, kaj je novega na naših cestah.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: No, danes pa ob slovesu ne bom filozofiral in bom rekel samo tole, da vsem želim, da ostanete na sončni strani ulice in da si najdete ene nore ustnice za poljube. Evo, to je bila moja današnja poslanica in pri tem ostajam. Fajn se imejte, se čujemo spet jutri.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre u Šoštanju. Čakaju vas zabavne igre, smih, druženje i nepozabno popovdne za svo družino. Pridite se igrat, navijat i stvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre u Šoštanju, u soboto, 20. junija, od 16. ure dalje, na Trgu Svobode pri općini Šoštan. Se vidimo! Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. U gostilni Oštirka. U soboto, 20. junija, od 19. ure dalje, se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki. Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase. Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju! Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
6: To!
5: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
6: Dobimo se v baru Opoka.
5: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Prihaja prava poletna vročina. Ustrajala naj bi vse do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
9: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
8: Hrvaška pa je med češkimi turisti še vedno zelo priljubljena, a vse glasnejše so tudi pritožbe nad cenami. Po poročanju češkega portala TN Nova je turist po obisku Splita, Korčule in Dubrovnika zapisal, da se na Hrvaško ne bo nikoli več vrnil. Zmotile so ga predvsem cene hrane, pijače in nastanitev. No, zgodba sicer ni čisto črno-bela, nekateri se z njim strinjajo, drugi pa pravijo, da je očitno zašel v klasične turistične pasti.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
12: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
7: nič 80, 1878 sporoča.
13: Klasični zastoj na štajerski avtocesti vam bodo ta hip vzeli približno 30 minut.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Bela in črna, kot zarja in prva, mi pa sva,
1: kot Mars in Venera. Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Alo, folk, ne mi spat.
2: Kva pa je?
1: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvi pir.
3: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
1: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
3: Po pa prijem.
4: Kaj ga bomo srali?
2: Pa konec jebe!
1: Lega, če te pa ni, manjkaš.
5: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
8: Green Gold Brewing.
3: Enga še pa lahko.
9: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: učijo, učijo. Gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
4: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
5: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti, od Ljubljane proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno ter od Vrhnike proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na Ljubljanskem obroču, pa na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Stranice Slovenske Konice, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
10: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včeraj je prišla sestra na obisk in smo imeli spet malo debate okoli prstanov, pa poroke. In potem sem ugotovila, da ne začnejo se vsi zakoni z besedami, a bi se poročila z mano. Nekateri se pa začnejo z besedami, noseča sem. Evo, mogoče je to razlog, da še nisem poročena, ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Break the floor.
7: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
6: Break the floor.
7: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
6: Break the floor.
7: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
8: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
13: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija je nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci, a ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bodo regulatori preverili še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos. Temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.